הגיע הזמן לרקוד ביחד, נכון? רוצים לרקוד? בא לכם לרקוד? כמו דוד? אתם יודעים, דוד רקד, נכון? אז מה מונע מאיתנו לרקוד? אז מוכנים?

לזה? אבל אי אפשר לרקוד כשיושבים. צריכים לעמוד כדי לרקוד. הללויה.